0: специјален. Тој е мој брат.
1: Азис! Ето така продолжаваме. Дамјан Азис и Картечницата.